Sana kaman siitä. Sube rivi. Pahina. Sube laakka. Nakka. Vina. Vina kaa. Vina.